0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

grönt, du står vid färskenen som en vanlig kör, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men ska jag bara se då?
0: Ja, men va? Okej.
1: Ja.

Vi pratar som om vi gjorde en fejl. Det är alla möjliga typer folk ifrån Loafers till Xerox och Nike. Is. Jag vet, jag hoppar de kan trilla, för det är en ting att fylla, och det är fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Kanada, den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter NO.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.